0: taking a hot to the heating.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Od Pearl Jam-a do Cher.
1: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
2: Ritam 90-ih.
1: Radio 202.